kalẹ yin mo pe ninu osu tojo ojo bi mi na la wa yi o April ajo keta le logun osu kerin ina ni ojo bi mi ke lo ma ba mi fi ebun birthday mi pa mo ke lo ma bi ebun birthday mi pa mo ajo keta le logun osu kerin gbogbo ajo keta le logun osu kerin ni ayeye ojo bi mi adeyinka

0: to adeyin ka mo tun ti de loni emi lo mo ni iya meta kan meje kan atokan lelogun kan omo ogbongbo ni ya omo oro gbodo niyan ma to bo soro olubu yaju po lerun rinu kedere
1: ni ba ta fi waye jojo ta ba ku
0: adeyin ka lasukan mi na ni.

0: love it.
1: Alo lo ni ja sa jin sofin a ni jin sofin aye a ni ku sowo lowo asipo ta wa yi ise owo yi si ise owo yi si ise owo yi si keyan tun wa se ko tun a lo bo sowo awon mo ni jibiti ise owo ni ise o tori e ni je ka wa ka mo update wa ka mo fun wa ni awon ona tan tun gba lu jibiti ta na ta tun fi ni jin sofin ta fi ni ku sowo ayin wa pe egbon wa kan daada na to fe ko sowo sugba tele ju a tori tori ko yo ti o je o bo sowo wa lai ta lai bo se gbe kini to se perfect kini e le mo te bi ko owo olo ni ja ko owo o perfect e daada eh o perfect e daada o fe da bi foolproof to ye pe olo nikan lo le gbon eyan teyan bi ni ko sowo afi teyan ba to ti gboru bayi tele tiyan to ti gbo ba ti fe so yi abi to tin ti gbo lenu awon kan tele ile yan bi le mo ko owo sugbon awon baba wa bo won lenu onikan lati ngo pon won lenu onikan lati ngo pon yin wa ke si egbon ti isele ta awon isele si ko wa fi enu ara re so bo se je mo se ri gele tori mi ma nso o le ma ri bakan yin yo be enu ara re so a ti wa fi bi o se tori eni olohun fun logbon ko o record voice e mi na se record voice e te gbo tan le kan e to fe lu mi jibiti je ma pe omo ipe awa igboro la wa na ro mi o ye yin.

0: Eni ba weju nu le rumba o. Eni ba weju le rumba. Eni to loju nu le rumba o. Inti mo nri yi ko lo ma jo wa si mo se ni o. Wahala nbo. Ha, alo ni jari wahala. Mo wi o. Mo nke o mo nlogun o, mo nke o.
1: Oh, we go bari

alapa alapa kabi kabi robi robi o mere tin mari elemere kori elemere ko ma ba le mari mari ko mo ba le wo awa juga eni ta nsun ta njarun palu ti o si ni won wa danu o ma be yan ba jarun palu to hun ese won danu Olorun la njarun palu ojojumo ti si to nfa anu ngba wa baba kase le lori atufa anu ngba wa ba tun de ta tun dese ta ba tun toro darije ta ba tun pada sodo olorun a tun fa anu gba wa olorun ba na la dupa o a mo riri a

Fajijẹyin ajijọpa bi ani Jesu ajijẹyin bi ani jẹko mo dupe baba to ni mi olorun to le mi mi le ko pe fun ibase niyan mo ibasi regu pe lopa lopa wa lara alakori orun to sun lale ana iba ti gbo orun lo tori ko gowo ni lo ta o ko sun ko ma jilero inu won ara ba te ko wa wo ma oju teke mo jitan inu bi won mo dupe adani waye mo gba pa mi o tun se egbe be mo gbese o tun se rin na kasa.